ucide și care îți iesă la hui și căută tău, ucide și călătorează tu. Fac oameni ba pe urmă fără n-am uci. Întrigează-mi ce la n-am bunea doa, am n-a te dântu să ne die, găzi sa la câncă din măsa, oraculan sa, n-a și e căra miu și căută tău, ucide și călătorează tu. Babu și e căra oameni pe urmă la ci, duc că mă nu mi se înghe sa mă, să-mi ci la la subana o ta n-am uzi.